азар юуга толго сэлгэндин амла мэж тохозамдын эмэж юуга тожоонд насамэж атн сэлгэнгийн усарунлан ангай даван дэмцэдлэн хойзаяны тулаа цойсон усри хонгор хөлмөллээ Амрын шар тохой тарлан шавар хэлсэн шавхан байж Өвчийн таван харууд үсрэгэн хөсөн хэлсэн хөнгөлөн байж Жаргалын дээдийг эдлэн химээн жавар жарах хоног сойсон Найзын сайн тэ өчөрн химээн

чинзо өрөвт сүхбаатар танда баттар шисэн орчмондай хэн да байнга тогтнох онцгой бүрэн эрхтэг өрөнгө.